0: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik till 23.30. Simon Brems orkestra har just lärt upp sin symfoni. Fortsätter med en boxer.
1: Valerie Green, Valerie Puder, Valerie Rouge. Kapható minden jobb szaküzletben.